0: Me love. Anani khong hisab ega.
1: Em for tam love be buna hisab. Biz em buni me gun asla.
0: Enno ne ne. Ne gena da kala wen anta kinne ega. Okay. Then me me gasu ma gan go te gawara boda saza film ga lava beenu ko fohore ek dimadi malo ga hamara boda film ge manzar ta ka gole go ta. Ego da saza ge team love em me furata mahar men na film ga iwala finani khong hisab ega.
1: Team love iwala finani. Neuma atirmati ge shinde ge ginne hisab ko.
0: Eki vege kon kama ka gulu atirmati ga wai
1: ishinde ge ginde zaid feni ge
0: ei me futam sa zalawa ibala tan kola ki ma bod ka handa ne ned do hem bima em me furata ma lava sa za ge team lava ibala ani zaid fura ge go sabare nui me ena wara boda ami des derawane ne mi he ku wara boda do ka din ka le sa se kure vege etanu anna ne den anna ne kon hisabe ge sa za ge lava den dewana far ahar me ne ibala ni ami khala wara down wegen da gadiye ke tengi ba fin anan ke film ga
1: aniya kura gadi ahamma aniya kura
0: rangale nu bappa maru ima
1: okay.